0: Nali ba qhoka thi ngumdumthe ibo thina qhabani ba qa inkosi moro dimire. Thank
1: God. Is that class? Come class moro moro moro Osman. Ali tip thina ma misisa wa khinya. Eh solo moni ngeko bese ma tsabi thina ai tsela ngawo sao. Ka ngaka sa do tsai kai question totosin ali da ye kuri kamana ka da ye go tsai. Go itseng kai go tsina ba ntabet mamme da ke gona da di ma di da ke ba go ka go go ri ri nna go tshikoro phadi go re tsaitse go tshi thadi tso o isa seng ali tshe tsho tsho go tsho isa e ka o ka sa go skolo go go tswa tswa tshi go go na o skolo go tswa tswa a ma se sa ka go di tsing ga go di tshi phadi ne se tsona ka le nna di ro se ne se tsha ba tshi go e tsing nna di ro tshi go go go i si da go khadi pei tanka ba ka di khadi tau na na go khole ba wa tsai ba go khadi khole ba se question de thai de thai de question de question de doctors de ne tsan ke tsan ka di na go tsaka ka di go ka di tsala nna di ne o di tsorong tsi ka ipa tsi tsorong tsi na di ka ga tsan ke ne go go go tsaka ne a sna ga tsonda ha o da ke khai di ba ga ka mo da ke o ga khai re khai re khai re di a mi se thank you to ma o da ke khai re school to dira mi ni sia Tapi mau kami untuk dia kita dah kaya dan tujuh menit mana ramai. Bukan kaya dia kaya dia ramai. Kami itu malu bawa tidak kita tahu kami untuk dia kaya nak ramai tuan di. Kaya dia kami dah kira ni siapa. Kaya mari. School tu. School yang mau. Naya school yang harus di. Ni siapa orang yang harus di. Cita usi buci. Jadi dah ikut. Tui pa main kuna main ikhlas betul. Kau ni siapa asli China kau dah tua. Kamu susu setakat ni siapa. Saku. Tahu pasal tu ni kau kata ki. Itai bisa dah mas, kumar. Lo tai istahli, sahu ini aku nak kuba ba. Lo kuri senjut terlalu asistim istah. Ni sakut ni mata si wata kamba ui pasin kui. Tahu, kui ni kui. Aroma daki. Kuin di kuka daki, kuma sini. Omar kuku, saat mau gaji kuku, kuin kuna kuku. Saat mau ikut kuin kuna kuku, kuin uiku kuna kuku, kuin inkanu kuna kuku, kuin inkan tain kuin inan katiun kuin tain dah kuna. Sai niskau, ah pasal tu, pasal sepanjang. Sai niskau, ikut ni uiku. E ho disa o iba ai tlhokomela. E nisa o ntse a isa ka ho khotla. E nisa o iba tsara o ntse ba tsa ho khotla. Ho pa tshukwena sa khona. Ho pa tshukwena sa khona. Sa tsi kae ba khon. Sa tsi wa ba khon. Sa tsi ka ba khon. E sa tsa ka ntlhaka. Isakta ikaka isakta ba feskele sa mutha thaka asatutska mara go tshara tshara satska khaida ba ba di ka go tshika satsa maba o a tshara ta na ba tsina le ke ga sa khoma tsusa e go tsusa he ke tsusa ba ke go tsusa he ka ba ka mo ronde tsika tane go ke go tsusa mara he a te tsuka ni Juan ka mara ke tsika ka he to se mama ka o ma tshwa Kwenye kuna kuti lake mi, kwenye kuna kupa mar, kwenye, hivi, kupa astu shatstanga hii, kure naunga astu shatstanga, kure, tira kikuwa amabisha tira kikuwa, tira kikuwa matarati kuruya, tira kikuwa matikuwa tiki tira, amashinde, kwenye kwenye kuna kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye sa uniba sa wan uniba sa alisha uniba isho kwa kupa kwen eke nai di kwen di tinge kuna taliku sen an di tinge la kuna ay iwa am kurungu na sen kwa tam ne tam miro la tuya mi of ne taliku su tunkwa of madiro su tunkwa ogo ay kaisi kubuta wa unwa kaisi kubuta wa unwa kaisi madi ite naba oni mucha ku na ku china ni ku eche ku pa tiski tiski otskan ku sen tama sa ku pa tiski otskan om sa tin tama sa ku pa eche ku pa sa ikhona

era so ay ke akasiyap nebatana nqashinqa akasiyapthi onqa qhayi akasiyapthi skoli tinyo gorang ancanse enera hasa dar doctors tishinqani nqaska manqabdis ay ike gratis icwinqasti unara qayi khanye akasiyapcaba skoli ti gratis icwinqasti akwen gra qayi khanye qwasti khare khoise sahu in uika skoli daba tsi qong aw qaneng hau se e qwandi ngurika ko tsi qwandi taniseng qaupa tamaska iyo skoli ngan as qamebe anza ho ba senre qam ready dirami se ige agasi aqabi skoli gratis qwingas de qwan de qomuna aw khonara hau enera sa da dakte se iqare ko se qwasti za ho in uika si skoli daba kwendingqorika kothi xonqa anca xamxare ekovithi tsamperede tsingenogobane ha seyide ke koronqanqane.